0: kila siku za wiki kuanzia saa 4 usiku unajiunga na dada yetu Kate Kulo. Ngoma kama hizi rumba iliotulia huko na Itiri, Kimilili na Bungoma, wanamuita mtoto wetu Ged Gulo.
1: Queen Waingo.
0: Queen Waingo.
1: Queen Waingo.